0: Adum, Adum. Na doctor, I want to say.
1: Na me Adum no
0: ye. Eda Yesu ase, eda Yesu ase. Pacho ni efa tifo ni 180 ina kwera de anim.
1: Pacho yo. Eda wase ira. Eda ani die nyina ma odin. Aseda ni ayeye na ye de ma o. Ye bom pa ye pudi etifo nyina ba won mu ra. E no no pe mu asam ko mu hwe. Mo gi asam, ma fa hu di asam, ma kwa hu sasam, enko ye wo ma dia. Wade nempo no yare mesre wasam bakwa wie no ma yare samra no nye ni daso no ewade monye ni daso ewade ni osu na enchechere na wire man manya mo fa ahudie na yewia ye di aseda amawo dwuma die so ewade wa betena wa konnwum a beka sama ho yewia ye di aseda na yeyi amawo din ye da wase bebre nya mekase sa wo kan ye ho aseda nkan wo yesu din mu. And I have one pie. Amen.

Obi fie eja temu tin chese ekunu krampe e yire kra ni mu ahwe na busa onse enya me ni umie ne shi aye no a na ye dia tintama na fe ye ntem kra na mframa emfa ho no afei e ba ne sen bibi na sia. Let's put the pieces together. Yen san build it. Na yen kwe ni mu. Aware mu ntokwa ye se. Aponche ntokwa ye pegya no soro. Ene nyina san ba be wie fo. Anope wa wade ye se jebi demu a. Nyankopon siesie mu ntem. Me edu ba bia na. Omo aye counselor ene fo no kra no kra no. Yesu be kwa counselor ni ade ade ne atimi a cheche onyo mebi ni ade. Eboa de ne nso. Ni ebi a nipa ne ba bede na die kura unhu bida. Wona ne try so kura onye bida. Ebe ma education no de. Ne se du ba bia. Ya na eyeyen minu mienu. Ene wose etimi so bo problem no. Na mo bi ntia sem. Na me yen kwaka nsem bi obem. Ntia no pe de meka kwosi ni se. Eje bi da relationship mu a. Yakopon encourage no enfa ema wo. Na adie ba ko amekanfo de ama no pe ba bia wuti mi pa ni se. Ebi wo ho a eja no a edem no eye enka bi a okɔ oba no ho oteye enka bi a okɔ oba no ho oteye enka bi be ma bi wo ho a okɔ oba bi ho na enka bi wo no ho a kye se afɛ de obɛ ni se onkɔ oba no ho bi.

0: a accident bi akwanhia bi asi wo sege kwan so nti na wo hari mo a wo sey koye kudu ho no na bia ne ye God's love area na kanye nu na every shim na na wona wo kan mu no omo sa wo kan mu a na wo sey ahun har so ye twitwa isutwa kan na yi omo fi ye bi twitwa kan no ma yi omo fi kan ni nyina mu e de omo mo twitwa no e de ma national ambulance ne police car omo de omo call hospital na ewie no police di omo call na china police ma ye nyante ye se e fi doctors no ho se ni patet na omo wo mu de omo ato na nanu wa shedu na ni pa 18 omo mo je ayarehwe ewo kidi polyclinic ho na another fit copper head facility bi ho no so omo ma kan so omo je ayarehwe ewo ho
1: ei ei ei ei ei ei opani to bu ansana videos bi a mi hu no se no ne nkwanhia ne ne nipa num ne kura nyame na edu omo hofo fio se de ka na si atete na ayam na nipa egufom no nyasem keto amafo mra Facebook na YouTube no mo hwebi na se mukoy se na net ye
0: ya koy na sa nti sankofo nya na omo sheka no ma ye twa ni ye omo nyina pie se odu ho a na onsi mu na ohia mframa bi nti ye yi ni pie sa na na mframa no po bonus ka kampa obasa na ba back to nkwam
1: anodio mwatimi ahwe hunu emadodo memadodo ana nkwadawum
0: nkwalawum na so ye ye no no police be sai no dia or dia mai se bi hu se mbadodo e wo ka wi mu be madodo mu wo mu na ka wi mu so mu so mu number ni bi bia ntim no no if say no say you know eko ka front wonti driver mi nu nyina mu nyina ho so aka a ti me se ye hwe na yenya na yenya kai information a e concrete a gba ma
1: Matias ye Matias ye pa na na nipa num nu a eka ekyire no ebe ye yie se de eka ye sia ye yi
0: di bia wo yakopon sem na odisad ni bia no so de ama doctors ni medical workers no se omunye na omunye di ometumi a onkofi besa a enyankwa
1: abani maye na wasmini mse de ese mbe gina so de futu obi amade a
0: e futu a de be man se eno no de bia mu adum fm modema timamfo fire service dema police dema national road safety dema and other concerned bodies so omodema and se mercantente hajin ana ndei musu a nsio no e wo ha adu ahomacha na ife to ne ade na ewemu mu na ne ade etimi e de akwanchia ba nti nyina ye twika na ye ma ye ninda ho ana wona e bia wabre na ogusu etwi ka e ha e no no wonko speed na so wetinya cross agent with na da waka ne chi na do ka na cross so obi ka na de accident aba ana wona wo park car ho a won fa bra kwan so en park car ho e wrong overtaking bibi ni se over park car ho no o park car ho ho eso bi akosia ba bebre nti yenhwe eye kwan yi so se driver ba kun eye mistake e affect obi biara onam e kwan so nti yenyina yenya hwe yi na ye kodi ejuma ye nko e wasu mjumu ni ensambra asu mjumu.
1: Opani ima, yena wase, yewa Emmanuel Boni, eye kasamafuo, edi ema, dumja jume kunu, DO1, ena ote siye nene kasa, nipe dumi ensa, anopeya, krana nanana, omashiro mkwa, si numna kano kwa ano, omu mkwa ano, jise nyankupo na ebemi.
2: Na okay. Namera kupa, nopeye ya, midi ya na ye mema mutumiri kadodo. Akwanhia bi ebesi bia wodi afu anu hwese madodo ose ne wom wotis wo ba ka akwanya akwanhia na bi oyɛ WhatsApp anu atwe ne mene hwɛ ne mero hwɛ na nim na wodi akopem ye memma no tumri kadodo ewuo nie na bae meko wo besa wo ho ankwa no akwɔ trafficking adan enipa dumi ensa yankoya nim eti de ne manu gusu a yedi ho nkɔmɔ ayɛ de akɔ so wo fifi mantem nti kofia jeda su gyina mu ye community.

ye wa ya kom ti wo kwenyi nemu nti e bra open no nsio no unya fa dia no ana se ohunsio wi a ni ko fo ha bro ti ku be e ya dia obi a ni hunsio area no fo fa etine bo a na pa mo ye hydrated nti ya e wa africa ha wi a no bobi bre no ye hia se bre bia e de se hydrated se bre dia no e se nsio o ye ni petu e mo ti ku be ya dia se se da ni da ye nom

0: bebre many padaseni a ene wo num ko bensuo na wo pe kuba anwa a no so bebo opa
1: ase ne oya uno e kubre wo anwa bebre ewom e o ye nhwemu bi e wo UK na nhwemu o mo ye ye ne se se kubre anwa no e ye superior oil e ye anwa na ho din su ye pa na essence so e boa e ma nko cholesterol a ye nipa isro no e ma cholesterol e ba fo kubre anwa nti e ade a kubre no e dia na dia ne hono e ni bi dia
0: ɛho wɔ mfa ɛho wɔ mfa so ampanti wo hu kubi a memfa ni agro na wo mu aye tɔno no mu hu anika wo ka sɛ mepɛde ɛda ɔfa kubi ni sɛ ya na ɔde sika na bɔ ho na ɔde atum no afa fɔ tsare sɛ de wa kan hwɛ ɔboa ɛntoms ya na atum ntoms ɔboa
2: sɛ me wo sɛ ɛkrofo
0: me ɛyɛ de ɛda wo sɛ da de ɔboa
2: ka me hye sɛ nko a
0: to afi ba ko obɛ yia ma ɔde bɔ nwono pa ɛyɛ ho hwɛ nyɛ yie na ɔmu atɔ kubi na ni bia di ho ɔmo so ɛkyerɛ kubi ni so mfa so
3: Mfa so ase ono ma e ma wapo mode e ma wa hwane e ohuru system no munye na e ma like sa wa kuma yare e kureti meti wa kuma yare na BP pressure ni we ni nyene etimi ba form ma okra nti kubeni die e wo mfa so bebre ma ye ni padu lemon no die no e ye ma membanse se malaria chio anasi heat kura wo mu a anasi stress the ecclesial system no munyana nti udi lemon gum na no mabo hunsa ujo nso sa efie wo munyana yi free mo they are fine
0: o de lemon ne fra ujo nso sa na hwi na kwojo nso kete susu dia ya de baba news na ya ba beka mama for tv y2k jam 2026 e baso nyame ya dom a ene 2nd october e fiada hyane so fagu calendar so na sada no

0: se ahokire nti
1: oh eh un se
0: atande nso ne bo mi o
1: ti eh sa no wure be ko nso be mo adwene yi
0: me wure ho pa pa pa
1: eh nso
0: be adwene yi adan me hu se ei
1: eh
0: na sa ne wi ase no etie
1: sa na tie
0: eh ti no eh ahokire de enye
1: yesi ye die nso abako se mni mu no
0: ɛno so deɛ
1: ɛni nyina so
0: ɛno so deɛ ɔgya da roma
1: yes
0: yes
1: yɛn so mu nkura na gya ɛbi ɛbɛyi wati didi sɛ ɛbɛyi wɔte ase yi deɛ
0: nemum
1: ɛyɛ asenkete
0: ya
1: ɛwɔ abrabɔ mu
0: that's right
1: sanity
0: sure nti abusua deɛ adɔfo nka ɛbɔ baako mmienu mmiɛnsa bi ɛma wo sesia na iwie a yɛde adom live worship no to a so pastor adem no nkum holy advent pentecostal ministry no ngua papa one mama nyinaa mekyeakyea mo papa papa papa papa papa nti yɛmfa nkaebɔ no ntwam tew ɛma wo sesia

0: wo ye adwuma bia wo de nokure ene eye adwene mu fan ene be ye adwuma me pa cho se wo do baba yesu ku nu a wo da da fi se yen yenansi fo mpa ai enyo mo ye chiguo ni bi da bi ejina na so eno nti no bra ne fa oba no ebe dan ye ye be hwe no na ya bo ano ni nto aso su ku number ni 0202 277 7202 Kafra 0202 277 7202 0202 277 7202 and 0202 277 7209 Nikwa kra 0202 277 7210 Presbyterian University was a no. Discipline ewo kandiem wanas in leadership
1: agbeve heba center nuru no eye nyinsa agbeve tonic wo ho ba wonse buma ye numbi kuku hawa numbi doctor se umujawe numbi na emwa na umuja awe no ensan enyina ne naso biu agbeve piva eye 3d edru and ye 3d ho adwuma nkoa eneye nti unumwa ebebo papa apa ene ye wo agbeve taifa agbeve taifa no so dwumedi a wodi e typhoid fever itu asie nsorosoro no sese ayi for de no and we no itu asie ankasa efri ni pedu ani mti wo ho a wote se waposo eye wo ya ase wuti power pass o yemi yo ya kakra ase wonu mo tuntumi ni di ase wunya wo be fi bi ase waposo twetwu bi e typhoid fever na ye osa no nya agbeve taifa na wonu mo a eboa ema ho to agbeve taifa no wa so e immune booster ti no yari wo nyari wo numbi na emwa na emma wankasa nkwamu ewe ni pedu ni mno omu hunye dine ya dibia eba omu asorieti ya so tum last stop ena abi hun agbeve heba center mepacho pharmacy heba shops a udu nure yubenye biato yenfre 0246 595 256 and 0257 997 193 0257 997 193
0: Kai sene su se afi de ya ka esi su se ba bia ni nyankopon de du ide ya media grokro ya begie ni owodofo ya begie ni na ya ka che nyankopon se oh ni mo ani na dwuma pa wo ye free se Y2K dwuma de ye begie ni papa odofo se ye ka na se wanti mi anya bia nka ne ya ɛno nti ne wei yɛ ma wo nkakae deɛ sɛ wodeɛ bla ne yɛ ne yɛnkɔhwe bom yɛnom no no ae Y2K foɔ no kyɛ sɛ yɛka anwomtofoɔ a wɔnom ahu nnwom ɛnɛ wada wɔ nnam kura no nnwom no bi boa wotom sɛ ye ɛkakae wo nsɛm hɛ wo nan yɛ asi wo nan ase paa anaasɛ wo nan nsowa yi mmeammea yi awurawura paa ansa na baabi a wote a wotie me no wuti wano wahu, utu mso watu kwa hii, waji weni bi. Na mua muba ananze hidi ya mwusha denti mihushi, mumrani yini na yengoji yini. Y2K jamu, ya ba, na ya babe kaka ya mumu, nase, motimi, nyankaka ya diye bina mwusha muma ba, anase mwua, motimi, achechile womu, bebi omufu omu na insi. Na ebane niji ya kaisha nesu se, mtufuwa biti se Batman, VIP ya ketechi, okomfuwa kwa demo, book back mu, obrafuwa, yee, her rap is so for Lord Kenya mwe or rapper na ze bema ne nine ba ko bankum na ba bankum ko bankum bamba banifa anu awro ne shirt no tum say yes bema buni eh asen kazen kase obwa wo jemu sa ji so ma me frew ya jieni ene se why took a jumedi na me aduma fia da 2nd October ena ye de ebe shishre so wo la pam ye dom ya e wo la pam royal beach inside side ho no watri enumere flat ne ye de sese so dada ye nya dade ye kura nti brebi na wo nko na aba de 150 penagutia na moye mienu a no ay ne 250 nti na ebe

na di okoba di sika ba fie akwansie kuno amuso manwa ebie di dema ye beka se beyond repair asa nipa no edema wadie no ontumi sini dada mu biem yeti haya yeshe it is no more news te se ahometie bie nim biem enye national emergency mayen sa kwansie si na nipa wu enan kwa nipa 13 ne ba ne sen edie ne ye ya enye yi a ye ye hwehan na nipa wu nipa wu nipa wu a ye guso te ho a ye hwe ana anka wonte no eye o sanye ya wo ba bi nim wo unya bi nim wo mami bi nim wo papa bi nim ye mi se ye ho se sa enipa over 2900 last year mo shiro mo kwa afi wen kwa na wie ye na so hwe data no ene enipa ya hwe wo mo ka kwansia ho a wo ba bi sa ho se enti ye mpenye fo na wo mo tete offices no de ekoso ento mo hu na na de si wo mo hu no anopa akwansiesie nipa 13 wuye yi anwumre menyi ni ebi kwa kwa wonte ye tese wo ema tese ema bontempo ma wonte ye ye sense akwansiesie omanyi mu nku nipa enipa dodro ema ye ni na fishia na sense abeye so normal o eya kwansia o ye overspeeding obi wa driver ni kwa no wanom nsa no wabro eno de ko chika o we kwa no krempo na nye o eno krempo e overtaking eno anu ne yewie yete ho asuchie ne kwa mahwan why na ebe sa responsibility no yesi ye wo national road safety authority ye wo national road safety authority na dwuma ne sen so beboa se ye kone ye bede e kwa so be ye jojo e ko se sen o ma dwuma ne sen e se sa ho dwa mpenyefo de ba no e wie sen na sento ben ye hu se ye major highways no enipa eklimo dross no do wo de se yesi ye beye analysis no ne afa be se fie du atwa mu wo de yen kwa kire yen fa kra to Cape Coast sa kwantempo no yen hwe nipa dodo a yahre wo mo e wo kwan no so yen fa kra to Kumasi yen hwe nipa dodo a yahre mo sa kwan no so na ntimpanyifo ye ye ne mo eto omanyi mu a ye de tumi ma wo mo so mo emwa no mo emmo ye ho ban ye nkon ye life ye life ye the right to live ye life for keke mo ho ban ma yen lawyer kwan so de kum yen wo senkani kitaka maintenance wonye maintenance wonye bio wo nam kwan so se ya na ne tire pai na ka sama sorte be munim ni saa e be ko wi achi enipa wo sen mu nyina no wo bia hwe ne nkwa get your mind mu wasenkaniti sieti wonu nim se babia madre kwanye nam so de bia e kwanye metafa so e ya kratu nkokko akratu Kumasi

0: because me who be tase ye genesi ka fa ye kwa man ye nfa so ya wo wo so nye ene tsike die basa nkwa se COVID-19 kura ba ye no en ku ni basa o ma fi dia ye pe wo no o abra nya sa fu yo ye no
1: na men ka ho me da se meet me for free for bia bi ma han ye de benin issues juma die ni nyina esi edin ya meje so ene abena pokuwa a renie listo wa kwa jufo juo kofi akwa wachumu ena kwa mikulinu ena yemi producers anajui the man african echa mitu mu socials no so nyamishame onshirao na onshirao mankronkron gana na omaye mpenyo